Dalimiso, Toel FM, Moshata wa tsebo le boithabiso. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo w

0: tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho.
2: Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Let me so Toilet FM.

0: le Wendy Moon po Beaton aina le BL0 ba re do you believe ke le gore kwa ya subella ga ba ya le go thobela FM ditlalemiso re botsi tshe putisho mo mthele jo thobela FM ka batho ba ile go reng a bana dikamano le bomme ba bona e kwa mthele jo gore o rometse reng
1: Cecily Joy Cecily Joy go tsong ba ratiwa tlhakele botsile na ntwe le bolela go ya re touch ba tsa gore na ke ya go bolela maka lena message wa happy mother's day a kutse ke ne le morwa ba tsa ile a ke ya go bolela maka gore mo a go file chalete o fediche ane na kwa gago ane na kwa gore o file jwang ane na kwa gore a dule le wena go tsaka saka teng ga ga gore na o mo rata bokakang yena go ba bophelo bo ya jwang awa yana ga no go fa chalete o fediche o lokotse go lokile e mari ya mpaba go tsaka mo manya a re shima manaki gone a ke tsore na o tlo gona ne ya mpaba kwa na dimo ba go ya ka kona mo lo tshumisha
0: yo

meeting ya bashumi. Tswela pele go tlhompha mushumo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mushumo wa gago. Moshate wa tsebo le boithabiso.

Ke a leboga Thimile Bradwin mo theletše thobelang ke ditaba tša iri ya bosenyane go thobela FM ya SABC mme o dibalelwa ke Maboloi wa Gamabitsela. Tabakgolo go tšona e re South African Medical Association e laodišitše gore Aforika Borwa ga se ya itukišetša go phethagatša lenaneo la National Health Insurance ka sebopego sa bjalo sa molawana wa yona. Modulasetulo wa SAMA Dr. Mvuyisi Mzukwa o re molawana wo o šišintšwego o hlolegile go šogana le dintlha tša motheo tšeo di ya mahotsa kalafo na genye.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga Timmy le Bradwin dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye di re National Colored Congress e re mmolai wa go thwalwa wa thuntšhitšego motlhankedi pharephare wa maloba wa leke ya baswa ka mokgatlhong wa ANC Sendizo Makaqa o tolotše maina a batlhami ba polao yeo go moetapele wa mokgatlho wo Fidel Adams.

0: South African Medical Association e laudišitše gore Afrika Borwa ga se a itukišetša go phethagatša lenano la National Health Insurance ka sebopego sa bjalo sa molawana wa yona. Maphodisa a Gauteng a golegile bagononelwa ba go feta 1000 nakong ya legato la bobedi la lesolo la Operation Shanela leo le sepeditšwego ka porobenseng ya Gauteng mafelelong a beke. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome ke Mmaboli wa ga Mabitsela ke a leboga.
1: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
2: mošhato wa tsebone boithabišo.
1: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
3: Go tloga Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
3: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
3: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tobele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
3: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobele FM
3: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tobele FM
2: mošate wa tsebo le boithabišo.

0: kena mutana lo ga itla gore ena gare bodiegi ye ke tshobela FM setwa tshobela we tsabi sona le botle le bogatheli tswale na gore ya lo ire latletse go metsotso o ire latletse go ire ya lesome gona mo go tshobela FM ya SABC mabalo issue a re botse gore na tsa ire ya lesome di mbebeana
1: o sa tewa
2: Timele Bradwin ke a leboga motheletsi thobela ke ditabantsa iria bo lesome go thobela FM ya SABC me o di balelwa ke mmaboloi wa ga mabitsela tabagolo go tsona ire National Colored Congress ere molai wa go thwalwa wa thuntshitse go mongwaledi ka karetsong wa malobo wa liki ya maswa ka mogatlhong wa ANC Sindiso Magaqa o tulutse maina a batlhami ba polao yeo go moetsapele wa mogatlho wa Fidel Adams mogatlho o shireleditse Adams wa ile go lelokong la palamente morago ga go busetswa ntlwana swiswi se ke morago ga go golegwa dinyakišišong tša go amana le polao ya Magaqa NCC Adams o etetše molai wa go thwalwa bjalo ka lelokong la palamente Adams.

simpiwa dana ndire di wazari kikawe kare papala si yaka ay yo ay hola mesisiri kima sima mararu fela ngocha kwenye irigila irigila sume kina kwa roo kwa dintakolo chadita baga biyali

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Ke a leboga beng sediba. Batheletše ka iria lesometee le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Monna wa mengwaga e masometharotee o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magiseterata wa Bushbuck Ridge ka Mpumalanga malebana le molato wa polao. Mayor petition wa Johannesburg Tata Morero o letetšwe go eta pele lenaneo la kabo ya ditirelo ka bogareng bja toropo ya Johannesburg. Mogokaganyi wa di-Hawks ka provinceng ya Gauteng yo a šetšanego le melato ya go ama diokobatši Colonel Francois Steyn o file botlhatse pele ga komišene ya Madlanga go tlhalosa bogodu le go sesepetšwe botse ga diokobatši tša cocaine. A re kopaneng ka iri ya lesometee go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Se ke sealemoya se inoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Tobele FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
4: Go tloga Botswana go ya Congo.
3: Go tloga Congo go ya Namibia.
4: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
3: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
4: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
3: Tobele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go e kgantšha ka bokgwa
4: le lehumo la kontinente ya Afrika.
3: Tobele FM,
4: mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: nkane wa le dula ka mo TV room o le teng mma le motšhiši ba kae
1: mma o ile go robala
0: okay
1: ga e le motšhiši ena o ile mmolong mosepetse le ragadi ya gagwe
0: o ga e na ena ke be ke di kgopela go direla dijo babe man gape letšatši ka moka a sa tšhoge ja selo
1: o bo ganetso ke mang goroše ke yena santa re o wa gago
0: aa petronelana kganti bjale na bothata ke eng na taba ya tlala e tsamaišana jang le santa
1: ena gotlhe tsofi ka baka la gore o boje gape kua go santa re wa gago
0: ke be ke tla dira jwang ka lebaka la gore ke be ke gapeletšega gore ke e kolokololeola motlogolo waka
1: wa bona go le kaone gore o boele mekgweng e le ya gago ya go laola ke santa ra le dinoga tsa gagwe ke o nyaka go fa santa ra madi a morwa wa gago
0: petronela watsa o kweša pelo wa ka botlhoko no it's fine e re na ke o itirela dijo go avoida mašata le botshele
1: o seka ya go itirela dijo ke kgopetse sequeeza gore a re tlele le dijo kwa mmolong nka se kgone go apea
0: okay
1: so mmaena o jela molatša
0: gona go lokile e re ke o tlhapa ke moka
1: emiš
0: ke eng jale
1: o tlhapa gake
0: petronela
1: nnaatsobi ke ra gore forogo o tlhapile akere before o ya kereke le gona o tlhapile keng o ya go tlhapa ka tsona ditaelo tseo tsa
0: sanaman petronela bothata bja gago ke eng ena nto ngwe le engwe e ke e dirang ke rong
1: yes because ta santharanyane wa gago ka re o thoma go go laola gape o boetse kwa megong ya gago ya galetsobe am enough
0: petronela gabotse ke thoma go bona gore wena o laolwa ke moya wa satan
1: nnaoba
0: wena ebile wa tsa re keng e re nna ke dio rapela ke kgaogane le wena
1: emišaka thapelonyana teo ta gagothapelo teo tsa gago di tlo go busetsa gape gore nna ke tle ke sokotswe ke dinoga gape never

0: Ferwe. Tobele Fer. Moshato watsebo le boithabiso.
1: Ha gona tlotlo ya go feta setšhaba sa go ba le maikemišetso ntle le maaka go na le tharololo go bothata jo bongwe le jo bongwe ikgokaganye le Lifeline South Africa ka ditlotlo tša go fapana tša go ama setšhaba sa rena go swana le mathata tša monagano le maikutlo tlhorošo ya bong HIV and AIDS le ditirelo tša diteko tša HIV o ka leletša Lifeline Trauma and Crisis Line Home 0861-322-322 nomoro ya go selefelo ya Stop Gender Violence goba nomoro ya go WhatsApp go 0800-150-150 nomoro ya mahala ya AIDS helpline ke 0800-012-322 goba WhatsApp go 084-922-8808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All lesolo le lethagwa ke SABC
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientel di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
0: ikgantšhe ka moaparo wa Afrika dijo tša Afrika maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika mo Thobela FM hashtag ke mo Afrika iria pele go tsela ka iria boraro Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
3: ape wena lunch ya ka e go rata e ke le tseleng e le lunching ke tsamaya lwene

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Ke a leboga Mankoko, ke mmaboloi wa ga Mabitsela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye di re batlhankedi bagolo ba ANC ba tsene kopanong le mospeakara wa bosetšhaba wa palamente Thoko Didiza go atlhatlha molato wa Phalaphala. Mokomandara wa di Hawks ka Gauteng Colonel Francois Steyn o file botlhatsi bja gore maphodisa ga se a latele magato a maleba nakong ya ge go phuruphutswa lori ya webego e rwele dikobatši tša boima bja dikilogramo tša go feta tše 700. Monna wa ka Northern Cape wa tlholetšwe kgolego mengwaga ye 30 morago ga go bonwa molato wa go kata ngwana wa mengwaga ye 10 magareng ga ngwaga wa 2023 le wa 2025. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi. Ke a leboga.
2: Mino ke Lethabo, mo go ibale nna.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
4: Hashtag Mino ke Lethabo.
5: Hashtag Mino ke Lethabo.
2: Mankoko baby, mo shupologo, o fitlha labohlano.
6: Ile ya pele, o fitlha ka ile ya boraro.

0: tla gholotsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko dintlhakgolo tsa ditaba e reng yae direpalong ya bao ba tlhathilwego go ba ba fetetswe ke twatši ya hunter morago ga go kgokagana le bao ba nago le twatši ye yemego 1997 ka moAforika Borwa. Monna wa ka Northern Cape wa tlholetswe go le go mengwaga ye 13 morago ga go bonwa molato wa go kata ngwana wa mengwaga ye 10. Komishini ya Madlanga e kwele ka fao diphuthelwana tša go feta tše 20 tša dikobatši di welego ka gona go tšwa go selota dikobatši nakong ya ge se bonwa ke maphodisa. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya boraro. Ke a leboga.
0: Pretoria, Tshwane, makopantšha ditšhaba yeo e gabilego ka mešakaranta ye mebotse

0: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana,
1: go tloga Botswana go ya Congo,
0: go tloga Congo go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumela FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Go di a go ikgantsha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumela FM.

0: qualify ke ke atshen so go ya sekolong a ga ile le ga gore ke rutege fela nna go re ke ke bereke
1: ala
0: 2015 ke rile go qualify 2016 ka thoma mereko gore ke ithute ke swara mola le mola ai ka bona right dilo tse tsa gore ke bereke motho

0: Moshate wa tsebo le boithabišo.
1: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag

0: setšhaba tša SABC yeo ikemego e setše letlhakore go Thobela FM ka sethembiso maebela.
1: Mogaleadi ke a leboga magagešo ke itialopo la kgorotše. Ke ditaba tša iria seswai go Thobela FM ya SABC. Tabakgolo e reng ye e re go letetše gore Presidente Cyril Ramaphosa a boledišane le setšhaba mo nakong yeo e sa fedišago pelo. Seo se latela moraga ka tlholo ya ka labotlhano la beke ya go feta ya kgorotsheko ya molaotheo tabeng ya go ama phalaphala. Kgorotsheko e remile molato ka la gore melao ya palamente yeo e tlhapetša go tshepidišo ya go leka kgorometša goba gona go fološa motho maemong ga e gate ka mošito le molaotheo wa naga. Melao yeo e tlhotlilwe ke EFF le ATM moraga ga gore palamente e palelwe ke go latela tshepidišo ya maleba ka ngwaga 2022 nakong ya ge e fitlhelela sephetho sa go se thwale komiti yeo e ya go šogana le ditšhišinyo tša setlhopha sa ditsebi tša go ikema seo se humanego e le gore Ramaphosa o swanetše go ikarabela tabeng ya go ama bogodu bja mašheleng a naga ešele bja go tlhaga polaseng ya gagwe ya phalaphala ka ngwaga 2020. Mospeakara wa palamente Thoko Didiza o tsebagaditše magato ao a yago go latelwa ge go hlongwa komiti.

mushukuluko go fitla la bone iri ya lesome go fitla ka iri ya pele ka masa le wena wa mogetjwe go ntsha maikutlo a gago o mo re mogolo mogaga wa Makubela happiness